айтты. Жібек жолы электрондық саудасы кезекші пойызы көпшіліктің поштақын көтеру үмітін ішке ашырды. Біздің іштеп жатқанымыз тек сат жүгірді түшімі болу біле қалбайдағы қайра бір экономикалық түйін. Бұл нақ біз, бұл бір ұрпақ темір жол қызматшыларының доғырменен тең арымда елгөрлі өбіздік ең жақшы ыңғай есептеледі.

0: Zekiğin çoğun şimeyi, östürücünü öndürüp satu bazasına aylanıp, büyüt kesip çelesinin yıllık düşümleri 10 milyard yondan aşkan. Payzabat odanı yenimelli şaharçası, laylık kıştağının bağvanı İlyar Nizamet mınday dedi. Kıştağ partiyi yaçikası bizde teknika teyli ösümenin septep mümü sapatı bargan sayın jakşılandı. Baltır biz 6 mağı yerden 180 min yondak şimmeyi sattık. Biri yaçika bir güreş korgunu. Aylık iştahtarda güldöndürü yolunda payızbat odanı yenmelli şaharcası. Laylık iştahı parti yaçikası tekşerbizildi aval bilu arkulu. Kesip bakçası koşulgan gömöktüştü kooperatif, koşulgan deyikan tütün, biri tolkulaştırıp önügü ülgüsün alıp çıgıp. Arı ölçümün bir dike geltirip, elmi yegip başkarıp bütküştahtakı 480 tütün bağvanda turuktu türdü, girişesini artırıp ayu unasına çıkargan. Laylık kıştağı partiyi yaçikasının şujisi Abdüşkür Mehmet mınday dedi. Partiye müçülörün negiz kılgan şimmeyi başkaru teknika teylu atretin kurup, birgelike başkarunu işe kaşırdık. Baltır kıştağızdın kişi başı, ortuçun akay girişesi 20.884 yuan boldu. Mında şimmeyden girgen girişi 63% tüzdü. Partiyanın güçlü jetekçiliginde Şinjan Gembeğalıktın arıltu çabılı jetişkendiklerin bekem dep kengirtünü, hayıl kıştaktardı güldöndürümenin bereketti aştaştıru, 5 yıllık ötkül, mezgildik milletin cengiştüğü bütürüp, cer-cerlerdeki negizgi katmar partiya uyumu, hayıl kıştaktardı cöngü salu, hayıl çarbamenin sayakatı juğurluşturu. Kişiler konuş çöyresinin östürünü sızıl teren emgektenip, kalıktın girişesini arttırı yolu ansayın gengirde. 2025 yılı büyüt Şinjan tırgındarının kişi başında ortaçı çıkışılığı olu tırgın girişesi 32.881 yuan bulup, iş yüzünde 6.4% artkan. Manda aylık iştah tırgındarının kişi başında ortaçı çıkışılığı olu tırgın girişesi 20.793 yuan bulup, iş yüzünde 7.1% artıp, Kembeğalıktın arılgan odandardakı aylık iştah tırgındarının kişi başında ortaçı çıkışılığı olu tırgın girişesi sızılgıyla tez artuğunu saktağan. Başuji Xi Jinping'den partiya kuruluşu jetekçiligin terengdetip, önügü hareket energiyasın kozgotup, el turmuşu baktın arttırıday çın ıklastu tavıştuğusun este bekem saktap, Şinjan'daki ardaracılı partiya uyumdarı sızıl türde sayasi artıkçılık. Uyum artıkçılığın kesipten tibi özgörtüp darajasına şurudakı güçtü hareket energiyasına aylandırdı. Kuchar ekonomika teknikalık açı önüktürü rayonunda Şinjan Yuanfeng Tokmaçılık Çektu Şeriktiki Parti Yaçikası, partiya kuruluşu koşulgan kesipçelesi, juğuruluşu önügülüksün alıp çıgıp, partiya uyumu bazasının öndürüş pirinç çebine oğuşturup, hargaysı çepti daimde ulaştırıp partiya çakan grupasın kurup, ölçömdöşkön, özgüçülöşkön partiya kuruluşu işçiarlar arkulu öndürüş kepteşin çeçip, karkınalardın önügüyü gömeskü grubatın koyu bergen. Şeriktik işkana mudurı, Bayley mınday dedi. Partiya müçülörü ülgülü kızmat oğurdu. Partiya müçülörü cuğup durayındı jaratıp, G-Viru sekinin cuğup iretti. Birleşme öndürüşü, içki ciptin üzülgün bölügün tizgindü. Göptalalı arlaşma tokumatçılık teknolojisi siyaktu teknika kıyım masalesin güç sala çeçip, karhanaların önügü içki hareket energiyasın candandıravız. Partiya müçülörü epkün düğülörü ülgülörünün jetektöğüsünde karakana cumuşlar kızmat oğruna damır tartıp, önerin örüştötüp teknika ıslahatına katışı uçuları, oşundöle kesipten darajasını üstürüdü, narıpka yiyip olu uçulardan boldu. Şeriktik cumuşusu Zoregül Tursun mınday dedi. Partiya müçülörü ustazlar cumuş şeberdikin kolma kolu yürüttü. Men dağı teknikanı göğün koyup yüründüm. Men hazır partiyaya giriyor ötünü çün verdim. 15-5 yıllık Jospoğru programmasında mınavlar ortağı koyuldu. Partiyanın jalpı etke jetekçiliginde bekem turucuna küçötü, cungu uçu zamandaştırını jılıştatunun tüpkü gepeleti. Jağı sapar karıştaştap Şinjan, Xi Jinping partiya kuruluş ideyasının jetekçiliği partiyanın jalpı etke jetekçiliginde bekem turup jana küçötüp, el ansayın razı bulgun ökümetti barı küçümenen kurup. Jonhua ulut ortoktulukku taanımın bekem uyutup jogoru sapatta önügünü türtmöktönü güçtü kepildik menen kamdap millet joopkerçiligin ansayın jakşı atkarıp elge teylöö jürgüzöt.
1: Быйыл Şinjan жаңы бир айланпалуу айыл кыштак таш жолу даражасын өстүрүү аракетин тереңдей жолго коюп, айыл кыштак жол торун кылдаштырып жакшыртат. Азырга чейин аткарган айыл кыштак таш жолу курулуш салынмасы жалпы 5 миллиард 80 миллион юанга жетип, жаңыдан өзгөртүп салган таш жол узундугу 1694 километрге жеткен. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Абат ооданы 2026 жылдык беш ырык шаарчасынан айыл кыштак таш жолун өзгөртүп салуу түрү жакында бүтөт. Тегиз, кеңири асфальт жолу ар кайсы кыштактарга чейин узарды. Бәшірік шарчасы Бостан қыштағының тұрғыны Ясын тұрғын мұндай деді. Мұрда пақта қоғын тарбыз ташу абдан ұбарачылығы ілі. Азыры чоң кішік апты ұна қаттайла тұрған болып абдан оң тойлы ұлашты. Түндік Шинжаңдың жер жерлеріндегі айлықштақ таш жолы сапатын өстіру бойынша өзгөрті қызматы да тең арымда жылыштатылды. Алтай шары бүт чөлкімді көп түйінді тең арымда айлықштақ таш жолы даражасын өстіру бойынша өзгөртіні құлаш жайдырды. Бұл бүтіруші айлықштақ таш жолын жаңыдан салу, уланду салу жана сапатын өстіру бойынша өзгөрті жалпы ұзындығын 65 километрден ашырып, өзара тұташып байланышқан шар айыл қатты микроайланмасын құруны пландады. Алтай шарды қатты ұташымал идарасы түр ішқанасының кадры Чойон Шан мұндай деді. Бұл екі айлықштақ таш жолы түрін құрылышын жолға қойып, 28 миллион 230 мин юан қаржы салып, көпіріне ремонт қылу, қауіпсіздік сақтану, жабдусы даражасын өстіру сияқты құрылыштарды жылыштатуны пландадық. Бұл Шинжан айлықштақ таш жолы құрылышына 11 миллиард 200 миллион юан қаржы салып, 7000 километр таш жолды жаңадан өзгертіп салып, қалықтың сапарға шығу тойыну сезімі менен еболу сезімін сызыл өстіруні пландады.
0: Жақында жүнгі құрылыш банкесі, қорғос бөлімчі банкесі, бүйті Шинжанда тұңғыч банке бітіручі Еркін Сода Санақ районы тышқы қарыз бойынша қол қою тізімге алу кесімін жеңішті орын алдырды. Бұл жүнгі Шинжан Еркін Сода Санақ районында ақчы мамлеге жатпаған қарханалардың тышқы қарыз бойынша қол қоюын өзгертуін тізімге алу құқығын банкеге беріп, Еркін Сода Санақ районы шекараттағы қаржы жүріштіруін оңтайлылаштыру сұлатында жаңа ашылышқа ие болғандығынан дәрек береді. Эми бұл жөніндегі хабардығасыздар. Қорғос Азы Еуропа Сода зат жүгірті тобы чекту шеріктігінің кесібі мамлекет сұртына қанат керген. Кесібінің сызыл кеңірісінің ұлам кәрхана чүкіл керекті четері төмен өздік нарықту қаржы арқылу тижарат оғыротын толықтаған. Жүрілгілі тышқы қарызды тізімге алу тастықты барышының тата алдыға. Құрылыш банкесі Қорғос бөлімші банкесі бүйт барышту шіркештіру тейлеус арқылу. Материалын қарап чығу, сестім алу тізімге алу, опырталын тексеру сияқты бүйт барышту қызматтарды жоғыр берекетте бүтіріп, қарханаға 802.100 юан қаржы берді. Шеріктік партикомының орынбасары Шуджиесі баш директору Фыңжы мұндай таныштырды. Бұл саясаттың ең объектив, ең чынығы пайдасы шекараттағы қаржы жүріштіруінің оңтайлылық даражасы зор даражада өскені болды. Мұрда біз четелі төмен өздік нарықту қаржысынан пайдаланмақшы болсақ бүткіл тізімге алу барышында 2-ден 3 қызмат күні кетчі. Бүгінгі күнді бір аялды маңғайында бүтірін үш қашырдық. Ташқы перворд саласында қойу беруі пашқару, тейлі ұсылатын сызыл тереңдештіру үшін 2026 жылы 5-ші айда мамлекеттік ташқы перворд пашқару идарасы Шинжан бөлімчі идарасы, Жонгу Шинжан Еркін Сода Санақ Райну Банкесі бітіруші ақчы мамлеке жатпыған қарахана ташқы қарызы бойынша қол қою, өзгөртіні тізімге алу кесімін жолға қою, ішке ережесін басып таратты. Ички эрежеге негиз, Эркин Сода Санак районундагы эрежеге ылайык келген акча мамлеге жатпаган карахана, тике тышкы перевод боюнча бекитилген банкеге барып, бир ай алдамада тышкы карыз боюнча кол коюу, эсеп номерун ачуу жана каржы, перевод кесибин бүтүрсө болот. Ички эреже оңтайлуулаштыруу менен опурталдын алдын алып тизгиндөгү тең маани берүүдө бекем туруп, банкеден иште мурда, иште, иштен кийин бүтчүлөлүү көзөмөлдө башкаруу механизмин куруп, Чекараттығын қаржы оғыротының қоғапсыз, тізгіндегілі болуысына чынығы кепілді қылуысын айқын талап қылған. Мамлекеттік тышқы перевод башқару идарасы, Шинжан бөлімчі идарасы, тышқы перевод башқару башқармасының орынбасар басшысы Каопхан мұндай деді. Қарахана тіке банкеге барып, тізімге алдырып, тышқы қарыз атайын есеп номерін ашып, қаржыны перевод қылып кіргізсе, ары іштесі болады. Азыр алды қачан интернетте бітіруіні ішке ашырдық.
1: 7 айдың 10-шы күні 2026 жылдық мамлекеттік жайқы көмір жарман кесі чығыс жоңғар қомыл 2 майдан көмір кесіп атайын майдан қимылы үрімчіде өтті. Станциябыз қабарчылары Гауман Хой, Яңжулардың бұл жөніндегі қабарынуға сыздар. Чығыс жоңғар экономика техника ашып өніктіру районының бүт мамлекетте көлемі ең чоң қазу шарты ең асыл, замандашқан толық жабдылуы көмір таласы бар. Божомолдогон көмір запас мөлчөрі 390 миллиард тоннаға жетіп, бүт мамлекеттен 7% түзөт. Учурда 14 замандашқан көмір кенді құрып, жалпы өндіріш құрбаты 260 миллион тоннаға жетеді. Чығыс жоңғар экономика техника ашып өніктіру району башқару комитеті, партия қызмат комитетінің мүшесі, башқару комитетінің орынбасар мудыры Ван Дунгшың мұндай таныштырды. Бул жолку кыймыл өндүрүү ташымалдоо сатуу обороту бөгөт түйүнүн бузуп таштап, көмүрдү сыртка сатуу жолун кеңиртип, кесип келесин ан сайын төп узартып, жашыл көмүр химия өнөр жайы, акыл жөндөмдүү кен жабдуусу сыяктуу түрлөрдү нишанды киргизет. Темир жол, таш жол сыяктуу зат жүгүртүү карханаларын иштиктүү чергештирип, ташымал күчүн биргелке тескеп, ташымал долбоорун кылдаштырып, көмүрдү сыртка ташымалдоодогу ар түрлүү кыйын маселени чыныгы басаңдатып, жалпы толку сыртка ташымалдоо берекетин өстүрдүк. Ошону менен бирге, биз бул жолку жыйынга сөөнүп адистер акылган пасы, кесип баштамчылары байлыгын кабылдап, жашыл көмүр химия өнөр жай, акыл жөндөмдүү кен жабдуусу, көмүрдүн катуу керексизинен айланмалуу пайдаланудай бул сапаттуу кесип желеси түрүн чыгыш жоңгардан орун алдырабыз. Комол көмүр кесиби өнүгү жыйыны атайын майдан кыймылы бүт мамлекеттеги көмүр кесип желеси жогору төмөн агындан божомол менен 270 керхананы чогултту. 470-ден ашуун өкүл жыйынга катышты. Нак майданда божомол менен 12 түрдүү кызматташтык келишимине кол коюшту. Мунун ичинде Ниңша, Шызуйшан, шаары Кумул шаары менен 10 миллион тонна көмүр узакы келишими кошулган миң төк апто ууна аркылуу ташымалдоо кызматташтык рамка келишимине кол коюшту. Ниңша тийиштүү зат жүгүртүү чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Янган кабарчыга мындай деди. Батыш түндүктүн төмөн баалуу электр артыкчылыгына пайдаланып, узакка сакталган ташымал күчү тоскоолун бузуп таштагалы болот. Биздин муктажыбыз сызыл жогоруга карай артты. Төк апто унаасын Шинжаңдын көмүрүн Шызуйшанга киргизүү бүт барышына иштете алып, 30% өздүк наркын төмөндөттүк. Батыш түндүктүн төмөн өздүк нарктуу электр баасы ролун көрсөтүп, Комол, Ном, Шызуйшан электр станциясы курулушун түртмөктөп, өлкө аттаган төк апто ууна тижаратын жаратабыз. Биз болочок 2 жылда 1000 төк апто ууна сатып алып, түндүк линия чоң жолун жаратып, ташымалдоо курбатын 10 миллион тоннадан ашуунга көтөрөбүз.
0: Аптынам районубуздун жер жерлеринеки дыйкан түтүндөр буудайды ооруп жыйнап алгандан кийин кайрадан азыктык күн карама, төбү, урчак сыяктуу эгиндерди эгип, бир жерден кош киреше киргизүү, мезгилден уулактатып кайрадан эгүү үлгүсү аркылуу калктын кирешесин арттыруу жолун кеңиртти. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угасыздар. Абат ооданы там тогурак шаарчасы Лапа кыштагында сыялыклар жакындары буудайды жыйнап бүткөн жерге азыктык күн карама үрөөнүн себеп. Солио жаргак төшөө, тамчылатып сугаруу тасмасын орнотуу, үрөөн себүү, топурак жабуу сыяктуу жумуштар менен бир жолдо эле бүтүрдү. Дыйкан түтүндөр сыялыкканын артынан калбай жүрүп, тап бетин кыдырып текшерип, үрөөн себилбей калган жерин, үзүлгөн жерин, топурак менен жабылбай калган жери сыяктуу маселелерди байкап, маалында жасанды толуктап куткарды. Кыштак тургуну Муса Айнавер быйыл 250 моо жерге кайрадан азыктык күн карамасын эгүүнү пландаганын айтып, мындай деди. Бир эгинди көп эксек дагы бир кирешеге ээ болобуз. Азыктык күн караманын айдоо иштерин башкаруу, пакта, жүгөргө салыштырганда көп эле жеңил, адам күчү дагы аз жумшалат. Күнөс ооданы Шинган шаарчасы Ашыл кыштагынын тургуну буудайды жыйнап бүткөндөн кийин кайрадан төбү урчак экти. Күнөс оодандык айыл чарбайлык иштер кыдырасы айыл чарба техникаларын жайылтуу пунктунан жайылтуу изилдөө кызматкери Лююнша быйыл бүт ооданда кайрадан эгилүүчү жер аянты чама менен 35 000 моого жете турганын, мында 22 000 моо жерине төбү урчак өстүрө турганын тааныштырып, мындай деди. Күздүк буудай кошулган кайрадан эгилүүчү эгин бир жылда 2 бышы үлгүсү аркылуу бир барча жерден бир жыл ичинде кош киреше жаратып ачтык өндүрүшүн туруктуулаштыруу менен бирге дыйкандардын киреше арттыруу жолун кеңирттик. Дөрбүлжүн ооданы Марал суу шаарчасындагы 840 моо жогору өлчөмдүү сынак айдоосу күзгү буудай кошулган селостук жүгөрү кошулган жашылча үлгүсү эгинчилиги боюнча күзгү буудайды жыйнап бүткөндөн кийин селостук жүгөрү бейсей шалгам сыяктуу тоюттук жана жашылча өстүрүүнү жылчыксыз ачташтырды. Сынак айдоонун жооптуусу Лютенчи мындай деди. Быйыл дыйканчылык техник адистери бүт барыштуу из кууп жетектеп буудайдын моо башы түшүмүн туруктуулаштырып кирешебиз жакшы болду. Азыр буудайды жыйнап бүткөндөн кийин дароо башка эгиндерди кайрадан эгебиз. Жерден пайдалануу берекетин толук өстүрүп илимий жер айдап кирешебизди арттырабыз.
1: Учурда пакта козо байлоо мезгилине кирип, Ак Суу аймагы Санжы обласы сыяктуу жерлердеги пактачы дыйкандар пактанын учун үзүү жумушун баштап, илим техниканын күчү аркылуу мол түшүм, мол киреше алуу негизин чыңдады. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Ак Суу шаары Лююан шаарчасынан Кен Хай кыштагында учу кыйрына көз жеткис пакта айдоосунда жашыл толкун жайкалып, ирээттүү пакта көчөтүнөн жумшак, сары пакта жана жашыл козосу аралашып, өсүүсү кишини кубандырат. Бакта айдосунун асманында көптөгөн төп бүркү системасы орнотулган учкучсуз учак төмөн мейкиндикте калыптуу учуп өтүп, ичкелей учун үзүп, ар бир түп бактанын уш жагына төптөр септи. Жарым саатка жетпеген убакытта оң канча моо жердеги бакта

құрматты оқырмандар. Еме, ізде салған асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын. Ару сүйі атқан таңдай қабылсын деген тілекменен Бамбетұрды Тайыр ұлының атқарысындағы іздеп жүрем деген ырға чоғы құлақ төшөйлі.

Заттық емес маданет мұрастары кермеде запас сақтау өнерін жандандырып, төрт мезгілдің барлығында татту экономиканы жаратты. Поска моданы жайқы, күзгі мөмелерді чордонды базарға салу, базар бағасы төмен болу, сату мезгілі қысқа болудай кесіп, ұру түйініне қарата, жергілікті заттық емес маданет байлығын терең қазып, 80 қанша жылдық жүрілгілі қуынды кермеде сақтау өнеріне сөйініп, жашаң мөмелерді жашаң бойдың сақтау кесібін жандандырып, төмен температуралы кермеде сақтау технологиясын тең арымда жақшылап, асыл сортты сары өрікті кермеде сақтау кесібін жаңадан көбейтіп, күз жана қышта жергілікті жер жеміш түріндегі бостықты толтырды. Поска майлы сүгәтері қыштағындағы арналу жашаң бойдың сақтау кермесінде 70 мінген ашуын жоғыры сапатты қуын, 10 мін жыңдан ашуын асыл сортты өрік тұрықты температурада қатмарларға бөлініп сақталған болып, табиғы төмен температуралы өлгерке арғада кермеде сақтау технологиясына сөйініп, мөмелердің бұшуысын ақырындатып, ечке қайнарлы жер жеміс шекерінің дамын тұндырып, қуынды жашаң бойдың сақтау уақытын жарым жылға, өрікті жашаң бойдың сақтау уақытын 3 айға жеткірді. Заттық емес маданет мұрасына мұраскерді қылушы Ахат Осман таныстырып мындай деді. Кермеде сақталған мөмелердің дамы дағы да жақшы, өндіру сату жоғары белес мезгілін айырмаландырып, базар бағасын зор дәрежеде өстіріп, арқылы кермеде сақталған жер жемістерден жылдық түсім нарқын 1 миллион юанға жақын жеткіріп, байырқы заттық емес маданет мұрастары қолөнерін айлық штақтардың кірісшесін ашыруға жәрдем беруші арналу татту құпия нөмірін айландырдық. Алтын Торық мамлекет аражалы көрік районы маданет саяхат районының район өзгөчөлүгүнө сөйүнүп, Поска моданы мөмөлү бак кесиби менен айылгыштак маданет саяхат кесибинин терең жорулушусуна түрткү болуп, көп түйүндө кесиптешкен үзүү базасын куруп, көрүк районуна кошулган үзүү бакчасы бир тулкулашкан жаңы кесип турпатын куруп чыкты. Көрүк районуна жакын Күйбак айылынын үжмөлүк кыштагында дарбыз багы, майлуу шабдалы багы, өрүк багы бүт район боюнча сыртка ачып жиберилген болуп, саякатчылардын бакты сейилдеп көккө чыгуу, жашаң мөмөлөрдү өзү муктажын гана аттандырып, мөмөлөрдүн баасын жогорулатып

Бұл мезгілде Баркөл ауданы Хуаюэн айлы Нәнюэн зығыштағының қыштақ тұрғыны Жаңы Юсияның жашылча атызында жашу күчі өрчіп тұрған көрініш жарыққа чығып, Құлпынай, Сарымсақ, Шихулу сияқты түрді жерджемеш жашылчалардың өсі обалы кішіні қуандырады. Жаңы Юсия бейіл жалпы бір моғы жақын жердегі қоро жайдағы жерджемеш жашылчаларды барбайыштап, өзін өзі ғамдағандан башқадағы базарға алпарып сатып керекшесін ашырды. Баркөл ауданында қоро жайларда жергілікті тоқ бақмачылығыдағы көптеген дейқан түтінінің керекшесін ашырудағы жаңы тандосын айланды. Жерінізі айлы сәншілі көәнзі қыштағының қыштақ тұрғыны Мақуйтин қоросына таянып, мезгілді жашылча өстірді дағы онғанша жергілікті тоқ бағып, егіншілік менен бақмачылықты біргелештірін ішкі ашырды. Қоружай экономикасынан өнігін атыжа берекетін бекем деп, қалықтың егіншілік, бақмачылық, өздік нарқын төмендеті үчін жақын жылдардан бері Баркөл ауданы екі түрді толықтама жардам саясатын жол қойды. Дейқан түтіндері өздері чөйжі сатып алған, ошондойлы бағып катектен шығырғандан кейін, ар бір өне 15 жуан өлчен бойынша бақмачылық толықтама жардамын таратып береді. Ар бір үйбілеуінің ең жоғыры толықтама жардамдың жоғыр чеге 100 тал кең дейқандарды қоро жайлардан пайдаланып, жашылча өстіруге шықтандырып, толықтама жардам ақшасын 0,1 мону негізге сеппірдей қылып, егіншілік көлемі өлшеміне жеткенден кейін ар 0,1 мо жерге 100 юан егіншілік толықтама жардамын таратып береді, жеке түтіндің толықтама жардам ақшасының жоғыр чеге ең жоғыр болғанда 500 юан болады.

арбаңыздар ардақты армандар. Ір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ырдан белек сұнычу көркем өнер сахнасы беріп үздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнычу көркем өнер сахнасы беріп үздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен қолып бұртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

Құрмат туғармандар, еме, үзді салған асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын. Ару сүйі атқан таңдай қабылсын деген тілекменен Мамбетұрды Тайыр ұлының атқарысындағы «Іздеп жүрем» деген ырға чоғы құлақ төшөйлі.

негізгі қатмар кадрларының үйрені үлгісін айланды. Көптеген жеңіштер ішінде Ма Шаншаң ең қадырлай тұрғаны аралығы 10 жыл болған екі парча рахмат қателі. 2012 жылы жаз майрамының алдында тұрғын Хуан Ин Шуан атасы орып қалып, тұрмышы қиыншылықта қалды. Лаума авалды елегеннен кейін өз жөнтегінен ақша шығарып, 2000 юан қиыншылық жардам ақшасын алдын беріп тұрды. Артынан дағы чар тарапқа жүгіріп, қарияның азық түлік жана сусындық, жатақ, дарылану сияқты мәселелерін шайкештіріп кешті. Хуан Ин Шуан разы болып, тұңғыш рахмат хатын жазды. 10 жылдан кейін Хуан Ин Шуан пенсияға шығу қызмат, стаж мәселесі себебінен алғашындағы идарасы менен талаш тартыш көрілді. Ал дағы бір жолы Лауманы есіне алды. Лаума 3 ай жүріп, шай кештіріп, ақырында екі жақтың келіштірісіне түрткі болды. Хуан Ин Шуан қолына қалем алып, екінші парча рахмат хатын жазды. Екі парча хаттағы ато сөзді. Негізгі қатмардағы қалықтың құтқарушысынан мерімді ақ көңіл бәкеге өзгерді. Лаума толқынданып, сіз қанча 10 миллион рет жақсы істесеңіз, қанча 10 миллион рет есіне қаласыз деді. Іш болса, Лауман іздеңіз чечілет. Бұл сөз ошол жерде көп жылдардан бері таралып келген. Аның қызмет арғасы қарапайымдағы ақыл идрекке толған. Ал өзіне мұндай мизам тұрғызды. Орнынан тұрып күтіп алу, чай құю, ұғып естелікке алу, пікір алмаштырып жетекті, мәселесін шешу, сыртқа шейін ұзатып қою. Ал мұндай деді. Халық мәселе шағылдырғанда кейде ачусы менен келет, бір стакан чай құю, орын бошоту ачусын азырақ жандырады. Бірге күнге қақтану, құрылыш орнындағы талаш тартыштарды бір жақтылы оғылғанда құрылыш қылучу жақ, аны ава теңсегішті үйге кіріп сүйлесуге сұныш қылды. Халық болса қату ыстықта, ал азырақтағы арсар болбостон халық арасында тұрып, қол чатырын аявай, албай, мен сілерменен бірге күнге қақтанам, деді. Маңай жағында толқындану болбойды. Қаршы жақ мейлі қанчалық толқынданса да, ал өзі мүлді толқынданса болбойды. Ал естелікке.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөлеп, арлы телінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беру арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлы. Ананда, ардақты қармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Заттық емес мәдениет мұрастары кермеде запас сақтау өнерін жандандырып, төрт мезгілдің барлығында татты экономиканы жаратты. Поскам ауданы жайқы, күзгі мәмелерді чордонды базарға салу, базар бағасы төмен болу, сату мезгілі қысқа болудай кесіп, ұуыру түйініне қарата, жергілікті заттық емес мәдениет байлығын терең қазып, 80 қанша жылдық жүрілгілі қуынды кермеде сақтау өнеріне сөйініп, жашаң мөмелерді жашаң бойдың сақтау кесібін жандандырып, төмен температуралы кермеде сақтау технологиясын тең арымда жақшылап, асыл сортты сары өрікті кермеде сақтау кесібін жаңадан көбейтіп, күз жана қышта жергілікті жер жеміш түріндегі бостықты толтырды. Поска майлы сүгетері қыштағындағы арналу жашаң бойдың сақтау кермесінде 70 мінден ашуын жоғыр сапатты қуын, 10 мін жыңдан ашуын асыл сортты өрік тұрықты температурада қатмарларға бөлініп сақталған болып, табиғы төмен температуралы өлгерке арғада кермеде сақтау технологиясына сөйініп, мөмелердің бұшусын ақырындатып, ішкі қайнарлы жер жеміш шекерінің дамын тұндырып, қуынды жашаң бойдың сақтау уақытын жарым жылға, өрікті жашаң бойдың сақтау уақытын 3 айға жеткірді. Заттық емес мәдениет мұрасына мұраскерлік қылушы Ахат Осман таныстырып мындай деді. Кермеде сақталған мөмелердің дамы дағыда жақсы, өндіру сату жоғары белес мезгілін айырмаландырып, базар бағасын зор дәрежеде өстіріп, ар жылы кермеде сақталған жер жемістерден жылдық түсім нарқын 1 миллион юанға жақын жеткіріп, байырқы заттық емес мәдениет мұрастары қолөнерін айылғыштақтардың кірішесін ашыруға жәрдем беруші арналу татты құпия нөміріне айландырдық. Алтын Торық мамлекет аражалы көрік райыны мәдениет саяхат районының райын өзгөчөлүгүнө сөйүнүп, Поскам ауданы мөмөлү бак кесиби менен айылгыштак мәдениет саяхат кесибинин терең жорулушусуна түрткү болуп, көп түйүндө кесиптешкен үзүү базасын куруп, көрік райыны кошулган үзүү бакчасы бир тулкулашкан жаңы кесип турпатын куруп чыкты. Көрік районуна жакын Күйбак айылынын үжмөлүк кыштагында дарбыз багы, майлу шабдалы багы, өрүк багы бүт райын боюнча сыртка ачып жиберилген болуп, саякатчылардын бакты сейилдеп көккө чыгуу, жашаң мөмөлөрдү өзү муктажын канааттандырып, мөмөлөрдүн баасын жогорулатып сатуусуна түрткү болду. Азыр уудан боюнча мөмөлөрдүн түрү уланды.

Бұл мезгілде бар көл ауданы, Хуа Юэн айлы, Нән Юэн зығыштағының қыштақ тұрғыны Чаң Юсяның жашылча атызында жашу күчі өрчіп тұрған көрініш жарыққа чығып, Құлпынай, Сарымсақ, Шихулу сияқты түрді жердемеш жашылчалардың өсі обалы кішіні қуандырады. Чаң Юся бейіл жалпы бір моғы жақын жердегі қоро жайдағы жердемеш жашылчаларды барбайыштап, өзін өзі ғамдағандан башқадағы базарға алпарып сатып керекшесін ашырды. Баркөл ауданында қоро жайларда жергілікті тоқ бақмашылығыдағы көптеген дейқан түтінінің керекшесін ашырудағы жаңы тандосына айланды. Жерінізді айлы сәншілі көәнзі қыштағының қыштақ тұрғыны Мақуи Чин қоросына таянып, мезгілді жашылча өстірді дағы онғанша жергілікті тоқ бағып, егіншілік менен бақмашылықты біргелештіруін ішке ашырды. Құрожай экономикасының өнігін атыжа берекетін бекем деп, қалықтың егіншілік, бақмачылық, өздік нарқын төмендеті үшін жақын жылдардан бері Баркөл ауданы екі түрді толықтама жардам саясатын жол қойды. Дейқан түтіндері өздері чөйжі сатып алған, ошондойлы бағып катектен шығырғандан кейін, ар бір өне 15 жуан өлчен бойынша бақмачылық толықтама жардамын таратып береді. Ар бір үйбілінің ең жоғыры толықтама жардамдың жоғыр чеге 100 тал кең дейқандарды қоро жайлардан пайдаланып, жашылча өстіруге шықтандырып, толықтама жардам ақчасын 0,1 мону негізге сепірдей қылып, егіншілік көлемі өлчеміне жеткенден кейін ар 0,1 мо жерге 100 юан егіншілік толықтама жардамын таратып береді, жеке түтіндің толықтама жардам ақчасының жоғыр чеге ең жоғыр болғанда 500 юан болады.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ір көңілі көктемі, өмір қайырығы. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйіктүү каармандар, кереметтерлардан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колпуртаны. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү каармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

Құрмат туғармандар, еме, үзді салған асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын. Ару сүйі атқан таңдай қабылсын деген тілекменен Бамбетұрды Тайыр ұлының атқарысындағы іздеп жүрем деген ырға чоғы құлақ төшөйлі.

ардақты қармандар, шынында ле сүйісіз жашуы жоқ. Адам жашуысындағы сүйі сезімін айтып түгет албайбыз. Бұл бүтпөс дема. Түш көріп, өңді жолыққанда алғандай бақыт деңізше. Еме, қорланын атқарысындағы түшімдегі сүйі деген монғылшырға құлақ түріңіздер.